خوانت زی فندارن زی انتیاد لیبرتوس نیرتیب نوا منون انتاری انتین رو نوخ